0: کی تاریخ میں چاہیے ہے وہ ہے آپ کو چاہیے ہیں یہ سیمی کنڈکٹرز. وہ سٹارٹ پوائنٹ ہو جاتا ہے, برین ہو جاتا ہے جو چپس ہوتے ہیں. اور یہ ایک خود بہت بڑا اس میں بولوں گا کہ یہ ایک ایکو سسٹم ہے. آج کوئی بھی دیش وشو میں یہ ٹیکنالوجی پوری نہیں ہے کہ پورا ایک سیمی کنڈکٹر چپ وہاں پر بن جائے. ادھارن کے طور پہ جو ڈیزائننگ ہوتی ہے یہ جو چپ ڈیزائن, یہ سٹارٹ کہاں ہوتے ہیں؟ امریکہ میں. مینوفیکچر کہاں ہوتے ہیں؟ تائیوان میں. اس کے پاس جو ٹرانزسٹر لگتے ہیں وہ کہاں ہوتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں ساؤتھ کوریا میں. جو چپ کی کاٹنا پڑتا ہے, جو لیتھوگرافی مشین ہوتی ہے, وہ کہاں سے آتا ہے؟ نیدرلینڈ سے. تو یہ آپ دیکھیے کتنی ایکو ڈیپینڈنٹ سسٹم ہے. اور آپ نے حال ہی میں سنا ہوگا کہ جو اینتھروپک ہے, یہ جو ابھی اے آئی کا سسٹم ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کا, انہوں نے کلیئرلی بول دیا ہے کہ اس میں فیبل 5 اور مائتھو 5 وہ کسی بھی دیش کو نہیں دیا جائے گا, صرف ان کے 5-6 دیش ہیں. تو کچھ جو ٹریڈ سیکرٹس ہوتے ہیں وہ ہر کنٹری اپنے دیش میں رکھتا ہے اور وہ ہر دیش کو ادھیکار ہے. اور لیکن کچھ چیزیں جو اوپن ڈومین میں ہیں وہ لارج اسکیل پروڈکشن ہوگا اور اس میں ہم ایکسپورٹ کریں گے. ڈیفینس پبلک سیکٹر انڈر ٹیکنگس ہیں, جو پہلی بات ہوتی تھی آرڈیننس فیکٹری بورڈز, ان کو ابھی مکس کر کے 7 ڈی پی ایس یوز کر دیا ہے. لیکن جو یہ آتم نربھر بھارت میں سب سے بڑی چیز آئی ہے کہ ہم نے پرائیویٹ انڈسٹریز کو بھی شامل کر دیا ہے. اور اس ڈیفنس پروڈکشن میں یہ جو فگر آئی ہے 1.78 لاکھ کروڑ کی اس سال, اس میں 24% ہے پرائیویٹ انڈسٹری کا.
1: جی, ٹریپل پی کی ہم بات کرتے ہیں, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ.
0: تو آپ دیکھیے پرائیویٹ انڈسٹری, آپ یاد کریے امریکہ جیسے ہے, وہاں جی ہے یا جتنے بھی ان کے ٹاپ ٹاپ کمپنیز ہیں سلیکون والی, وہ سب مطلب پرائیویٹ پلیئرز تھے. گورنمنٹ کے تو وہاں کسی کا نام ہی نہیں پتا تھے. آج انڈیا میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک حیدرآباد میں کمپنی ہے, انہوں نے ناگ شستر 150 ڈرون بنایا ہے جس کی رینج ہے 1000 کلو میٹر. وہ اس کی سپیڈ میکسیمم ہے 3 to 3 kilometers per hour. میں یہ کیوں کوٹ کر رہا ہوں, کیونکہ یہ جو ناگ شستر ہم نے جو ڈرون بنایا 150, یہ انڈیا کی انڈیجینس ٹیکنالوجی ہے. اور ہاں, دوسرا جو ایک اور اچھا سوال آپ نے اٹھایا تھا اور انہوں نے بھی بولا تھا, دیکھیے جہاں تک ڈیفنس ایکسپورٹس کا سوال ہے, وہ بھی بہت ضروری ہے, کیونکہ ڈیفنس ایکسپورٹس بھی ہم انہی چیزوں کا کر سکتے ہیں جو ہم دے سکتے ہیں. لیکن ہر چیز کو ڈیفنس ایکسپورٹ نہیں کریں گے. اور آپ کو پتا ہوگا کہ جو اس سال جو ڈیفنس ایکسپورٹس ہیں, جو ٹوٹل فگرز ہیں, وہ ہے مطلب اگر میں کروڑز میں بولوں تو 38423 کروڑز. اور یہ ایک ٹائم پہ 2000 کروڑز ہوتا تھا, دیٹ مینس آج سے ایک ڈیکیڈ پہلے. تو 19 ٹائمز گنا بڑھ گیا ہے. آپ کو ابھی پتا ہے اے آئی کی اب میں بات کر رہا ہوں, کیونکہ اے آئی تو سب سے بڑی چیز آج کی تاریخ میں آ جاتی ہے. اس میں کیا ہے کہ ایک ہماری خود کی آٹونومی ہونی چاہیے, مطلب ٹوٹل کنٹرول ہونا چاہیے, جس میں ہم سوورن اے آئی ہونا چاہیے. مطلب جو ہمارے سرورز, جو ہمارے ڈاٹا سینٹرز, جو کلاؤڈ کمپیوٹنگ, سب کچھ وہ سوورن ہونا چاہیے. اور اس لحاظ سے میں بولنا چاہوں گا پرائم منسٹر آف انڈیا نے کچھ بڑی اچھی چیزیں کی ہیں. دیکھیے میں نے سیمی کنڈکٹر سے سٹارٹ کیا ہے, آج ہم نے مائکرون جو سلیکون ویلی سے ہے, 800 ملین ڈالرز کا انویسٹمنٹ کر رہے ہیں گجرات میں. اور یہ ساری جو آپ کی چپس وہ ہے, اس میں جو اس کی اسمبلی, ٹیسٹنگ, مارکنگ, پیکجنگ یہاں پر ہوگی. اور وہ ورلڈ کی سب سے بڑی میں بولوں گا کلین فیکٹری ہوگی. اور سب سے ذرا آئی تھنک وہ 5000 اسکوائر فیٹ کا وہ علاقہ ہے, اتنا وہ بڑا ہے.
1: یعنی جب ہم رکشا کھیتر میں سودیشیکرن کی بات کر رہے ہیں تو اس میں پرائیویٹ سیکٹر بھی ہے, ایم ایس ایم ای بھی ہے, ساتھ ہی ایف ڈی آئی بھی ہے, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی بات ہے, اور ایز آف ڈوئنگ بزنس جو ہے, جو پالیسی پردھان منتری جی نے شروع کی ہے, اس کے تھرو بھی ہم کہیں نہ کہیں سے بڑھاوا دے سکتے ہیں. آپ سے پوچھنا چاہوں گی ڈاکٹر اشمندر, ہم نے یہ دیکھا کہ بہت ساری آپداؤں کے سمے بھارت نے اپنے پڑوسی دیش جو ہیں انہیں راحت سامگری بھیجی, مدد بھیجی, اور کووڈ کے سمے بھی ہم نے دیکھا کہ ہماری ایئر فورس نے جو ہمارے اسٹوڈینٹس پھنسے ہوئے تھے الگ الگ دیشوں میں, ہمارے نرسز تھی یا اور بھی اس طرح کے ہمارے سٹیزنز تھے, ان کی بھی مدد کی, اور ہمارے بہت سارے جو متر دیش ہیں ان کے ناگرکوں کو بھی الگ الگ دیشوں سے نکالا. آپ سے جاننا چاہوں گی جب ہم آتم نربھرتا کی بات کرتے ہیں, اگر ہم وایو سینا کی بات کریں, تو ایک آتم نربھر دیش ایک مضبوط دیش بھی ہوتا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں اس نظریے سے, اگر ہم وسودھائیو کٹمبکم کی بات کریں تو؟
2: بہت ہی اچھا پرشن پوچھا ہے نیلم جی آپ نے. اس میں بڑی ساری چیزیں آتی ہیں. سب ایک بات آپ نے مینشن کی, ہیومینیٹیرین آپریشنز, یعنی کہ جیسے نیپال میں 2015 میں جو ارتھ پیک ہوا تھا, تو بھارت نے اس سمے بہت جلدی سے ان کی مدد کے لیے جہازوں میں ریسورسز اور رسائن بھیجے تھے. آپ کو یاد ہوگا